Əmdə xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqaca məzmunları tövəndikcə. İran bilən Oman Hormuz məsələsi boyunca kelişimi hasıl qıldı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Qəzədə minilğan kişinin davalanış üçün çıqradın çıxışını kütübatqalıqını bildirdi. Amerika bilən Venezuela nefit kelişimi imzaladı. Amerika Mərkəzi Bankasının başlıqı pulpaqalıqının yanıla yuqlu ikəlikə toğırsıza agahlandırdı. Cənubi Koreyanın bir nefit paraxudu Panama qanunluğun ötüş üçün 5,3 milyon dolarlıq rekord həxt öyledi. Putin, Xi Jinping və Pəzəşkiyan Qırğızstandakı başlıqları yığınıqı qatnaşıdı. Pakistan və Hindistan rəhbərlərimi onlarqa qoşunudu. Nepalda apətdə cinidin ayrılqalar sani 600-ünü eşqətdi. Əmrə dixtanlar xəbər edilmizdən təfsiri məzmunlarda olsun. İran prezidenti Məsud Pəzəşkiyan Tehrandan Oman bilən Hormuz boğazıdın ötüş liniyası boyunca kelişim asılı qılqalıqını Əgər Washington İslamabad əsət məsələki vədlərə əməl qılsa, bu strategiyelik dəniz yolunu qaytı içi bitişi mümkəlikini bildirdi. Pəzəşkiyan bu vədlərinin caza və qamanı bikar qılış, tonatılığa mülüklərini qoyub veriş, məbləq sırışqə ruxsat qılış və Livandakı uğruşunu axırlaşırış xatarlıqlarını öz içi qalıdı qalıqını etdi. O, Hormuz boğaz ilayəsinin İranın ali rəhbirgə yetküzdü gəlkini əzgərdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının başlıqı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un sözüge karaganda, Gazadegi minilgan bimar davalanış üçün çigradın çıxışqa muhtaj iken. Dünya Səhiyyə Təşkilatı ötken hepte Refah ve Kerem Shalom çigra iğzar kılıq 106 bimardan yurt gelişge yardan bergen bulup, bunlarının içi de 19 bala bari idi. Sıraliyanın Gazadegi irkı qırınçılıq uruşu başlanğanda buyan, fakat 13.200 bimar sırtkı çıxırılgan. Tedros, bimarlarının vaxtılı davalanışıqa kapalatlı kılış üçün köplügen çigra ötkenlerinden oçuq polisini tələb kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump Washington'dan Venezuela bilen özü dünya tarixidiki ən çox nefit kilişimi dəb atıqan kilişimini tüzgərlikini, bu arqılıq 65 milyard varıldın artıq barlıqı ispatlanğan nefit sapıçının köp qısmının kontrolaqını Amerikağı qulğu kəltürgərlikini ilan qıldı. Trump'ın yetişe Venezuela muvaffaqiyyət prezidenti Delcy Rodriguez və xüsusi karxanlar bilen tüzülgən bu kilişim, Amerika baş taşvurğuçularına heç qandaq çıxım tarqızmayla Amerikanın nefit sapıçını iki əsidin köpürək aşur edigən. Karakas tərəfmi kilişim asılıqın qalıqını dəlil edir. Amerika Mərkəzi Bankasının başlıqı Kevin Walsh iqtisadi hərəkətlərinin canlıqlıqı və süni əqılığı bolğan məbləğdən köpəyişi qarımay, Amerikadakı pul baxalıqının yanılan yuxarı ikəlikə doğrusuda agaqlandırdı. Jackson Hall iqtisad münbirdə söz qılğan Walsh, Amerika Mərkəzi Bankasının ən mühim dəb qaraydıqan pul baxalıqı körsətküşünün ötkən bir yılda 3,7% bolğalıqını, aldınqı 6 aylıq nisbətdən bolsa 4,11% yetkənlikini etdi. O, yıxınqı küllərdəki kişini ilhamlandırdıqan pul baxalıqı sallıq məlumatlarının baha bisminin mahiyyətlik tövəlgəlikini ispatlaşıqa yetməkdiqalıqını bildirdi. Cənubi Koreyanın bir suyuqlandırılğan nefit qazi paraxudu qurğaqçılıq səbəbindən dairələrdən qatnaşını çəkilişi tüpəyli Panama qanılının aldın ötüş üçün 5,3 milyon dollarlıq rekord xarakterlik həxt öyrədi. Eski gəz şirkəti G Spirit namlıq paraxudunun 1-ci sentyabr günü, yəni El Nino hadisi bilən münasibətlik planlanğan qatnaş çəkilməsindən 2 gün ilgiri ötüş üçün həxt öyrədi. Su yüzünün təhəllüşü bu mühim dəniz qanılının qatnaşını axıstıq qoyğan. Bildirilmişcə, aldın zəkaz qılmıqan paraxotlar otur hesab bilən 5 gün saxlaşqa məcbur olmaqdayıqan.

qurdi. Festival əmdi pəqət bir səhnə uçuruşu əməz, orqallıq bir həmkarlıqının asası qaylandı və bu təşəbbüs davamlaşdı. Üçüncü piket Qazaqıstanın mədəniyyət payitəxti Almıta boldu. Təpirbeklə Cürgünov namıdiki Qazaqıstan Milli Sənət Akademiyasının sahib xallıqı dötküzülgən, Üçüncü növətlik Türk Dünyası Oxuqçula Teatr Festivali Qazaq Xalq Dastanıqa asaslanğan Qoblandi namlıq teatr bilə içildi. Arqıdın Türkmenistan Dövlətlik Mədəniyyət İnstitutu Oxuqçuları və Qırğızistandın B5-Nilayiva namıdiki Milli Mədəniyyət və Sənət Üniversiteti Oxuqçuları səhnəyə çıxdı. Qırğızistan ətirti Sultan Rayu yezib çıxan Kaşaba atlıq teatrını yuqur maharət bilən orundadı. Taşkentdə yıqılğan məşəl Bakuğuç kinaydı, Almıtıda bir ənənəyə aylandı. Bu müsabə bu yada axırlaşmıyor. Kiyinki piketnin Türk dünyasının başqa bir köp yıllıq tupraqlarda bolduqallıqı işinimiz. Çünki hər bir yeni səhnə bu festivalın qançılık hayati küçük iqə, qançılık hərəkətçən bir ənənəyə aylanqallıqının ən güzel ispatıdır. Taşkentdən Bakuğa, Bakudun Almıtağa süzülgən bu yol, texim köp yıllar boyunca Türk dünyasının tört ətrafında yeni səhnələrdə yeni yaşlar bilən davamlaşdığan dək görünüdü. TRT Uyğurçinin hörmətli xilasmanları, Türk dünyası Oqoşula Teatr Festivali bugün üç dövlətini, alt qırındaş millətini və yüzlərcə yaş iqtidarlıqlarını oxşaş bir səhnə ətrafında bir yəqicəm qiğan kövrük qaylandı. Taşkentdən Bakuğa, Bakudun Almıtağa süzülgən bu müsafə, Türk dünyasının kəlgüsü mirasçıları boğan yaş sənətkarlarının ortaq mədəniyyətinin yorqıda bir yəqicəm buluşunun ən güzəl örnəkidir. Bu hədisləgə və yaşlarımızğa kiçik amma səmimi bir çaqırıqdı buluşunu xalayımız. Türk dünyasının ətidiki çoğun sənətkar namzatları silə yaşla. Bu xil paliyyətləgə köpləb qatmışınla. Səhnanlarını, avazınlarını, iqtidarınlarını tən bəhrəman qilişdini tartıdmanla. Çünki hər bir pərdə, hər bir səhnə maharəti asasən qeyrindaş dövlətlərinin mədəniyyətini bir-birgə tutaşdırdığan kiçik amma küçlük bir elçilikdir. Yeni sənət layihələrini bərpa qılınla, qırındaş dövlətlərinin hikayələrini, miraslarını səhnə gəlib çıxınla. Çünki teatr səhnəsi də qol tutuşqan yaşla ət Türk dünyasını yürəkdən yürəkkə teximi yıqıllaşdırdığan kişilərdir. Bu, güzəl uçuruşunu siləbdən tən həm bəhərləşdən xuşallıq isqıldıq. Kiyinki proqramı da görüşüşdülgə bilən aman boğa islə, xeyr xoş.

Naşdılıqda axsıl. Çüşlük tamaqda axsıl. Qəhvə içkəndüm axsıl. Bədənimiz həqiqətən şünçvələ köp axsılığa ihtiyacılıqmı? Biz axsılını qanç köp istimal qılğanda şünçə sağlam boludu deyimiz. Acaba mütəxəssislər məşündaq dəmdir? Əsəlamun əkü möhtərəm anlıqçılar. İctimai taratqılardan türtkisi də axsıl sağlam durmuşdan kəm bolsa bolmaydıqan simoluq aylandı. Təkçilər axsıl mol bolğan yeməkliklər bilən toldu. İşqaplar axsıl paraşokları bilən dilək toşdu. Hər vaxt tamaqqa bir axsıl mənbəsi qoşuladıqan boldu. Amma bunun arıqçıda közün saxt qılınğan mühim bir sual var. Ziyada köp axsıl istimal qılış həqiqətən adəmlə texmo sağlam qılamdı. Sağlamlıq Bilimleri Üniversiteti Cəmiyyət Ozoqşunaslıqı Bölümünün başlıqı Profesör Dr. Elvan Yılmaz Axgüz, kündülük axsıl ehtiyacı, hayvanat və ösümlük axsılları otursidiki tamponluq, axsını ziyadı köp istimal qilişindən börək, cigər və yürək gilib gelirgan xəyfləri və alahidi diqqət qilişqa tekişli kişilər doğrusu da təpsili toxtaldı. Axsını ziyadı istimal qilişindən börək, cigər və yürək qandaq təsiri körsüdüqalıqını biləmsiz? Əgər bilməsiniz, bunu birlikdə bilib alayıq. Naşdılıqda axsılı mol qətiq, çüşlük tamaqda mol axsılıq iqə yeməklik və axsıl qoşulğan qəhvə. Keşlik tamaqda mı axsılı mol yeməkliklər? Bu, uzoqlanış adeti sizə tonuş bölündü mü? Yaxınqı məzgillərdə ictimai taratqılardan təsirdə axsıl asasən digürək sağlam durmuşunun ordini basqılı bolmaydıqan simvalı qaylandı. Nurgun kişilər texima küşlük, texima çidamlıq və sağlam boluş üçün özü səsməsillə hər vaxt tamaqıqa ziyadı köp axsıl qoşub atırdı. Mütəxəssislər bolsa, barğanç küçüyü atan bu adətdən siz oylandak bulmasızı mümkünlükini agahlandırmaqda. Çünki, yıxınqı yıllarda tez tarqalığan axsılını köp istimal qılış, adəmini şünçə sağlam qırıdı digən qaraş bədəndən həqiqi ehtiyaclarını aldığı ötüb gətdi. Xoş, axsılını ehtiyacını artıq istimal qılış sağlamlıqa qandaq təsir görsüdü? Bədəndən kündülük axsıl ehtiyacı qançilik? Profesör Dr. Elvan Yılmaz Axyüz bu vaxtda TRT Xəbər kanalının ziyaretini qubulu qaldı. Qeyni mündaqda mütəxəssisimiz nimilərini dedi, birlikdə qulaq salayın. Aval şu nöqtini aydınlaşdırıb alayıq. Axsıl həqiqətən

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 29-u olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağ dilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə keçək.

Türkiyənin Ticaret Naziri Ömer Bolat Suriye səfəri çərçivəsində Hələb'deki Şeyh Nəcər sənaye zonasına baş çəkib. Nazir burada sənaye müəssisələrinin rəhbərləri və iş adamları ilə görüşərək, istehsal fəaliyyəti, sənaye infrastrukturu və ticaret imkanları ilə tanış olub. Ömer Bolat Hələb'in Suriye iqtisadiyyatının bərpasında mərkəzi rol oynadığını vurğulayıb. Türkiyənin regional iqtisadi və ticaret əlaqələrini gücləndirməkdə yanaşı, Hələbin inkişafına tövbə verəcək əməkdaşlıq mexanizmlərini genişləndirdiyini diqqətə çatdırıb. İş dünyasının nümayəndələrinə müraciət edən Nazir Bolat istehsal obyektlərinin yenidən fəaliyyətə başlamasının, məşğulluğun artırılmasının və ticaret məşhurluqlarının bərpasının həyata əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Güclü iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin hər iki ölkənin rifahına xidmət edəcəyini qeyd edən Nazir, Türkiyə ilə Hələb arasındakı münasibətlərin sadəcə ticarətlə məhdudlaşmadığını, regionda minillik qohumluq, qonşuluq və ümumi mədəniyyət bağlarının mövcudluğunu xüsusə vurğulayıb. Sənaye zonasındakı baxışdan sonra Türkiyə və Suriye iş adamlarının iştirakı ilə dəyərmə masa ətrafında görüş keçirilib. Toplantıda iki tərəfli ticarət əlaqələri, Hələbin iqtisadi vəziyyəti, şəhərin sənaye və ticarət infrastrukturunun yenidən qurulması üçün atılacaq addımlar ətraflı müzakirə olunub. Ömer Bolat, Hələbin reabilitasiya istiqamətində göstərilən səylərin bütün regionun gələcəyi üçün strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini əlavə edib. Çin, Hindistan və Rusiya ölkə rəhbərləri gələn həftə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bir araya gələrək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcəklər. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping, Hindistanın başnaziri Narendra Modi və Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinin təşkilatının yaradılmasının 25-ci il dönümü münasibəti ilə sentyabrın 1-də keçiriləcək Dövlət Başları Şurasının iclasına qatılacaqlar. Həmçinin İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın da bu samitdə iştirak edəcəyi bildirilir. Samitdə yaxın şərq, Ukrayna və Əfqanistandakı münaqişələr, eləcə də sabitlik probleminin danışıqların əsas gündəm mövzuları olacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı təxminən 3,4 milyard əhalinin və qlobal ümumi daxil məhsulun təxminən 25%-ni əhatə edir. Təşkilat NATO və Avropa İttifaqından fərqli olaraq nə hərbi ittifaq, nə də iqtisadi birlikdir. Bu qurum təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, iqtisadi əlaqələr və diplomatiya üçün mühim platforma rol oynayır. İranın rəsmi İRNA xəbər agentliyinin məlumatına əsasən Pezeşkiyan samitin çərçivəsində Putinlə görüşü planlaşdırılır. Bu görüşün ABŞ-ın rəsmi Tehranla ticarət edən ölkə və təşkilatlara qarşı ikinci dərəcəli sanksiyaları artırmaqla əlaqəli olduğu qeyd olunur. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan rəsmi Tehranın Oman ilə Hörmüz boğazından keçid marşrutu mövzusunda razılığa gəldiyini bildirib. Pezeşkiyan Vaşinqton rəhbərliyinin İslamabad razılaşması çərçivəsindəki öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi təqdirdə bu strateji su yolunu yenidən aça biləcəklərini deyib. O, bu öhdəliklərinə İrana qarşı sanksiya və mühasirənin ləğv edilməsinin, xaricdəki ölkə aktivlərinin sərbəst buraxılmasının, investisiyalar icazə verilməsinin və Livandakı müharibənin dayandırılmasının daxil olduğunu vurğulayıb. İran Prezidenti söz gedən marşrutla bağlı son irəliləyişlərin İranın ali dini rəhbərinə də çatdırıldığını əlavə edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun verdiyi məlumata görə, Qəzadakı minlərlə xəstənin təcili tibbi təxliyə ehtiyacı var. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı keçən həftə Rəfah və Kerem Şalom keçid məntəqələri vasitəsilə

ilə 19-u uşaq olmaqla ümumilikdə 106 xəstənin təxliyə edilməsinə də səhv edib. İsrailin Qəzzaya qarşı törətdiyi soyqırım başlayandan bəri isə 6276-sı uşaq olmaqla təkcə 13200 xəstə təxliyə olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru xəstələrin vaxtında müalicə almasını təmin etmək üçün birdən çox məntəqədən fasiləsiz keçidin təmin edilməsi ilə bağlı çağırış edib. Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərifin avqustun 28-də verdiyi açıqlamada Türkiyə, Səudi Ərəbistanı və Pakistan arasında imzalanan Məkkə müdafiə sazişinin hər üç ölkənin bir-birinə daha da yaxınlaşdıracağını bildirib. Başnazir bu sənədin bütün regiona birlik və sülh mesajı verdiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, söz gedən saziş avqustun 7-sində Məkkədəki Səfə sarayında keçirilən üçtərəfli samit çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Səudiyyə Ərəbistanının Vəliyyə Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman və Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif tərəfindən imzalanıb. Sənəd kollektiv təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək, müdafiə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək, regional sülh və sabitliyi təşviq etmək məqsəd daşıyır. İslam dünyasında diqqətlə izlənilən bu hərbi siyasi addımın ardından Bangladeş də sazişə qoşulmaq niyyətini bəyan edib. Ölkənin Xarici İşlər Naziri Xalilur Rəhman avqustun 27-də parlamentdəki çıxışı zamanı təsisçi dövlətlər tərəfindən rəsmi dəvət gələcəyi təqdirdə Bangladeşin bu təklifə müsbət yanaşacağını və məsələni nəzərdən keçirəcəyini diqqətə çatdırıb. Məsələyə münasibət bildirən Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Tahir Əndrabi, sazişin sülhü qorumağı və regional sabitliyi təmin etmək hədəflədiyini və müdafiə önəmli bir çərçivə olduğunu vurğulayıb. Paktın ümumi təhlükəsizlik maraqlarını bölüşən digər ölkələr üçün də açıq olduğunu qeyd edən Əndrabi, Bangladeşdən rəsmi müraciət daxil olacağı təqdirdə məsələnin Ankara və Ər-Riyaddakı tərəfdaşlarla məsləhətləşmələr aparılaraq qiymətləndiriləcəyini əlavə edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump Venezuela ilə dünya tarixinin ən böyük neft müqaviləsi adlandırdığı sazişi bağladığını elan edib. O, ABŞ-ın Venezuelanın 65 milyard bareldən çox sübut olunmuş ehtiyatlarının böyük hissəsi üzərində nəzarəti təmin etdiyini bildirib. Trump Venezuela müvəqqəti dövlət başçısı Delcy Rodriguez və özəl şirkətlərlə əldə olunan razılaşmanın Amerika vətəndaşlarına heç bir əlavə xərc yaratmadan ABŞ-ın neft ehtiyatlarından 2 dəfədən çox artıracağını vurğulayıb. Caracas rəhbərliyi də daha sonra bu haqda sazişin bağlandığını təsdiqləyib. ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin Fedin sədri Kevin Walsh iqtisadi fəallığın aktiv olmasına və süni intellektə yönələn investisiyaların artmasına baxmayaraq, ABŞ-da inflyasiyanın hələ də çox yüksək olduğunu bildirib. Jackson Hole iqtisadi siyasət konfransında çıxış edən Kevin Walsh, Fedin üstünlük verdiyi inflyasiya göstəricisinin ötən il 3,7% səviyyəsində olduğunu, 6 aylıq göstəricinin isə 4,1% çatdığını deyib. Walsh son dövrlərdə qeydə alınan ümidverici inflyasiya göstəricilərinin əsas inflyasiya təzyiqinin hiss olunacaq dərəcədə azaldığını göstərmək üçün kifayət qədər olmadığını diqqətə çatdırıb. Cənubi Koreya məxsus maliyyələşdirilmiş qaz tankeri zəruri növbəsiz keçidi təmin etmək üçün Panama kanalına rekord məbləğdə 5,3 milyon dollar ödəniş edib. Buna səbəb, quraqlıq ucbatından aidiyyəti qurumların kanaldakı gəmi hərəkətlərini məhdudlaşdırmağa məcbur qalması olub. SK Qaz şirkəti bu ödənişi El Niño təbiət hadisəsi ilə bağlı nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin qüvvəyə minməsindən 2 gün əvvəl, yəni 1 sentyabr tarixində G Spirit gəmisinin keçid haqqı olaraq ödəniş edib. Panama kanalında su səviyyəsinin aşağı düşməsi bu mühim dəniz marşrutunda ciddi ləngimələrə səbəb olub. Əvvəlcədən növbə götürməyən gəmilər isə kanaldan keçmək üçün ortalama 5 gün gözləməli olacaqlar bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilə araya keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə musiqili keçidimiz var Hakan Altun ifasında Kün Emri ilə yaratan parçasını dinləyirik.

Hürmetli dinleyiciler, çölün ortasındaki Nogay çadırında odun istisi, söhbətin fərəhi, rəngarəng geyimlər, toxumalar və melodiyalar bir araya gəlir. Bu, sadəcə yaşayış məkanı deyil, ailənin, qonaqpərvərliyin, incəsənətin və ənənənin qovuşduğu xüsusi bir dünyadır. Estetikası olan toxumalarda, sözlər mədəniyyətdə, melodiyalar isə həyatın səsində əks-səda verir. Bugün söhbətimizdə Nogay çadırının bu rəngarəng dünyasına qonaq oluruq. Nogayların tarixini yalnız mövcud coğrafi sərhədlər daxilində qiymətləndirmək mümkün deyil. Nogay kimliyi əsrlər boyu Avrasiya çöllərinin geniş coğrafyasında, Qızıl Orda sonrasındakı dövrdə Dəşti Qıpçaq bölgəsində, Kırımda, Şimali Qafqazda və Volqa boyunda formalaşıb. Nogay adı Qızıl Ordadan sonra xüsusilə məşhurlaşmış və Nogay Ordası kimi tanınan siyasi ictimai strukturda güclənmişdir. Lakin bu tarixin əsl rəngləri yalnız siyasi hadisələrdə deyil, həm də gündəlik həyatda özünü göstərir. Çadırdan süfrəyə, ailə münasibətlərindən qonaqpərvərliyə, əl sənətlərindən şifahi xalq ədəbiyyatına qədər uzanan bu məişət Nogay cəmiyyətinin özünə məxsus kimliyini təyin etmişdir. Köçəri və yarım köçəri həyat tərzi Nogayların əşya və sənət anlayışını da formalaşdırıb. İstifadə olunan hər bir əşyada fəallıq, davamlılıq və daşınma rahatlığı əsas götürülsə də, Çadırlar, xalçalar, keçələr, geyimlər, bat qoşquları eyni zamanda estetika dəyər kəsb edirdi. Rənglər, həndəsi naxışlar və təbiətdən ilhamlanan bəzəklər gündəlik əşyaları sadə məişət vasitəsindən mədəni rəvayətlərə çevirmişdir. Bu anlayışda gözəllik gündəlik həyatdan təcrid olunmuş element deyil, onun təbii bir hissəsi idi. Bu həyatın səs aləmində ənənəvi musiqi alətləri, xüsusən də dombra mühüm yer tuturdu. Bu səsləri insan avvazı ilə yanaşı, atların nal səsləri və çöllərdə küləyin uğultusu müşayiət edirdi. Nogaylar üçün at təkcə nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də gündəlik həyatın və sosial nizamın mühüm tərkib hissəsi idi. Mədəniyyətin qorunub saxlanılmasında qadın əməyi də həll edici rol oynamışdır. Toxuculuq, tikmə, geyim, xörək mədəniyyəti, laylalar və uşaqlara danışılan nağıllar vasitəsilə adət-ənənələrin bir çox təfərrüatları

nesilden nesile götürülmüştür. Nogay mədəniyyətində at gündəlik həyatla yanaşı, toy və məclislərində ayrılmaz hissəsi olmuşdur. At yarışları və at üstü oyunlar gənclərin çeviklik, cəsarət və atla ahəngini nümayiş etdirdikləri sosial tədbirləridir. Nogay gənclərinin süvari bacarığı təkcə sürətlə deyil, həm də heyvanı tanıma və onunla həm ahəng hərəkət etmə qabiliyyəti ilə ölçülürdü. Çöldə əks-səda verən nal səsləri və yarış həyəcanı noqayların atlarla qurduğu güclü bağın ən bariz göstəricilərindən biri idi. Hazırda Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan noqay icmaları dəyişən həyat şəraitinə baxmayaraq, dillərini, muziklərini, mətbəxlərini, toy ənənələrini və şifahi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayırlar. Yurt, başqa sözlə çadır, artıq gündəlik məişətin mərkəzində yer almasa da, festivallar, mədəniyyət dərnəkləri, ailə məclisləri və nəsildən nəslə ötürülən ənənələr bu irsi yaşadır. Ənənəvi mahnının yenidən oxunması, milli yeməyin hazırlanması və ya böyüklərin uşaqlara danışdığı bir rəvayət Nogay mədəniyyətinin müasir dövrdə də davam etdiyini göstərir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinəli rubrikamızın bugünkü buraxılışında Nogay dünyasını yaxından nəzərdən keçirdik və şahid olduq ki, bu sadəcə keçmişin mirası deyil, dəyişən şəraitə baxmayaraq, özünü yenidən ifadə edə bilən canlı ənənədir. Çadırları müasir evlər əvəz etsə də, çöl həyatı şəhər ritmi ilə əvəzlənsə də, dil, musiqi, mətbəx, əl işləri və rivayətlər yaşadıqca, Nogay mədəniyyətinin səsi ucalmaqda davam edəcək. Hörmətli dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşənədək.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət, söz ustası Nuri Pakdil haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrində səsini ucaltmadan danışan, lakin söylədiyi hər sözün ağırlığını hiss etdirən nadir qələm sahiblərindən biridir Nuri Pakdil. O, izdihamdan uzaq bir həyat keçirərək şöhrət arxasıca qaçmadı. Buna baxmayaraq, ustad, qüds şairi, ədəbiyyat jurnalının təsisçisi kimi adlarla xatırlandı və arxasında türk dilinə həsr olunmuş bir ömür qoyub getdi. Vəfatından illər keçməsinə baxmayaraq, təfəkkür dünyamızda hələ də onun anlayışları yaşadılır. Bu səbəbdən bu böyük yazıçını yeni nəsillərə tanıtmaq bir borca çevrilir. Nuri Pakdil 1934-cü ildə Kahramanmaraşda doğuldu. Yazıya marağı uşaqlıq illərində başlayıb. Orta məktəbdə tanış olduğu Böyük Şərq jurnalı onun həm düşüncə, həm də yazı yoluna istiqamətləndirib. Əsl dönüş nöqtəsi isə şəhərə qəhrəmanlıq titulu verildikdən sonra adı Kahramanmaraş liseyi olaraq dəyişdirilən Maraş lisey illəridir. Bu məktəbdə sonuncu sinifdə oxuyarkən dostları ilə birlikdə Hamlə adlı ədəbiyyat jurnalı nəşr etdi. Onun təhsil aldığı yer şəhər məktəbi olsa da, Hamlə jurnalı İstanbul və Ankaradakı ədəbi mühitin diqqətini cəlb etdi. Nurullah Ataç Türk Dili jurnalında bu gənclər haqqında gələcəyin mühim xadimləri olacağını yazarkən heç yanılmayıbmış. Nuri Pakdil liseyi bitirdikdən sonra İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Yeni İstiqlal qəzetində incəsənət səhifələri hazırlamaq işi ilə məşğul idi. Nəcib Fazıl və Sezai Karakoç kimi böyük şəxsiyyətlərlə düşüncə və sənət alışverişində idi. Nazirliklərin birində hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işləyən Pakdil, 1973-cü ildə dövlət qulluğundan ayrılaraq özünü tamamilə yazıra həsr etdi. İllər sonra yenidən öz qurumuna qayıdaraq 1999-cu ildə təqaüdə çıxdı. Lakin onun üçün əsl peşə olan yazıçılıqdan heç vaxt əl çəkmədi. Türkiyə ədəbiyyatında 7 gözəl adam kimi tanınan hekayə məhz həmin Maraş liseyinin partalarından başlayır. Nuri Pakdil, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Beyazıt, Rasim Özdənörən, Aliəddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Ali Kutlaydan ibarət olan bu dost qrupu, eyni məktəbin dəhlizlərində cücərən dostluğu böyük bir ədəbiyyat hərəkatına çevirdi. Öz adını Cahid Zarifoğlu'nun 1973-cü ildə nəşr olunan 7 Gözəl Adam adlı şeir kitabından alan bu qrup, növbəti 10 illiklərdə Diriliş, Ədəbiyyat və Mavera jurnalları ətrafında Türk düşüncə və sənət həyatına istiqamət verdi. Təbii ki, bu 7 şəxsiyyət arasında Nuri Pakdilin yeri çox başqadır. Digərlərindən bir neçə yaş böyük olan Nuri Pakdil, Hamlə jurnalı çıxaran, dostlarını yazmağa həvəsləndirən və onlara nümunə olan böyük qardaş rolunda idi. Cahid Zarifoğlunun da ilk şeirləri məhz bu jurnalda oxucularına təqdim olundu. Bugün həmin lisey bərpa edilərək muzeyə çevrilib. Hətta bu 7 şəxsin hekayəsi televiziya serialına mövzu olaraq adları məktəblərə verilib. Bütün bunlar həmin lisey dəhlizlərindən ucalan səsin nə qədər uzaqlara çatdığının sübutudur. Nuri Pakdilin Türkiyə ədəbiyyatına ən dəyərli töhfəsi 1969-cu ilin fevralında Ankarada nəşr etməyə başladığı ədəbiyyat jurnalıdır. Rasim Özdənörən, Ərdən Beyazıt və Mehmet Akif İnanla birlikdə yola çıxdığı bu jurnal fasilələrlə 1984-cü ilin dekabrına qədər işıq üzü gördü. 1972-ci ildə təsis etdiyi ədəbiyyat dərgisi yayınları isə 18-i özünə aid olmaqla 45 kitab nəşr etdi. Bu jurnal bir mətbuat orqanı olmaqla yanaşı gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi bir məktəb kimi iş görürdü. Nuri Pakdilin ətrafında toplaşan simalar
Bugün Türkiye edebiyatının görkemli yazışları sırasındadılar. Nuri Pakdil'in ilk kitabı Gərbə etdiyi səfərlərin təəssüratlarını qələmə aldığı Batı Notları 1972-ci il idi. Daha sonra Biyat trilogiyası, Bağlanma, Bir Yazıçının Qeydləri, Qələm Qalası və Klas Duruş kimi əsərləri ışıq üzü gördü. Bununla yanaşı Umud, Qorxu və Büt Yapım Evləri kimi piyesləri Sükut surətində Ahid Qalası və Analar və Qudüs kimi şeirlər nəşr olundu. Umut adlı piyesi 2015-ci ildə Türkiyə Dövlət Teatrı tərəfindən səhnələşdirildi. Pakdil yazıçılıq həyatında ərəb və fransız dillərindən tərcümələr edir, günləliklər tutur, yüzlərlə məktub yazaraq bir çox təxəllüsdən istifadə edirdi. Nuri Pakdili öz dövrünün şəxsiyyətlərindən fərqləndirən cəhət təkcə onun məhsuldarlığı deyil, həm də türk dilinə göstərdiyi həssaslıq idi. O, ənənəvi üslubdan fərqli olaraq, saf türk dili ilə qısa və təsirli cümlələr qurmağa xüsusi olaraq diqqət edirdi. Durğu işarələrini, hətta hərflərin ölçüsünü belə öz üslubunun bir hissəsinə çevirmişdi. Dini anlayışları belə xalis türk sözləri ilə ifadə etməyə çalışırdı. Bu səbəbdən onun bəzi cümlələri imzasız olsa belə, onu tanıyan oxuyucu tərəfindən dərhal tanınır. Onun türk yazı dilinə qazandırdığı bu üslub, tək başına belə onu ədəbiyyatımızın böyük simaları sırasına daxil etmək kifayət edir. Nuri Pakdilin təfəkkür dünyasının mərkəzində milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq dayanırdı. O, qərbləşməni, təqlidçiliyi və imperializmi kəskin dillə tənqid edirdi. Bu torpaqlara aid bir düşüncə və sənətin mümkünlüyünü müdafiə edirdi. Əmək, ədalət, mülkiyyət və istismar anlayışlarını inam müstəvisində yenidən ələ alaraq qiymətləndirirdi. İncəsənəti bir əməl vasitəsi, ədəbiyyatı isə hər növ istismara qarşı müqavimət dili kimi görürdü. Yadlaşmanı dövrün ən böyük xəstəliyi hesab edərək, çıxış yolunu öz sivilizasiyamızın mənbələrinə qayıtmaqda axtarırdı. Özünü zülmə qarşı gələn, inqilabçı bir yazıçı kimi tərif edərkən, bu mövqeyinin mənbəyini həmişə öz əqidəsində bağlayırdı. Gənclərə xüsusi diqqət yetirən Pakdil, qapısını döyən gənc yazıçılarla məktublaşır, onlara oxumağı, düşünməyi və məğrur durmağı həmişə tövsiyə edərdi. Onun ən çox tanınan mübarizəsi isə Qüds mövzusudur. Qüdsü şeirlərinin, gündəliklərinin və çıxışlarının dəyişməz mövzusuna çevirdi. Qəlbinin yarısının Məkkə, digər yarısının da Mədinə olduğunu, üzərinə isə bir tül kimi Qüdsün örtüldüyünü deyirdi. 81 yaşında Qüdsə gedərkən Ələqsa məscidində cümə namazı qılması

onun sözləriylə əməlləri arasında heç bir məsafə qoymadığının sübutudur. Nümunəvi mövqe anlayışı da tam olaraq elə budur. Zərif geyimi, intizamlı həyatı və güzəşsiz prinsipləri ilə Nuri Pakdil dediklərini yaşayan bir ziyalı idi. Nuri Pakdil 2013-cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına, 2014-cü ildə isə Nəcib Fazıl Ehtiram Mükafatına layiq görüldü. Bu böyük şəxsiyyət 2019-cu il oktyabrın 18-də Ankarada 85 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Həmin il ədəbiyyat sahəsində Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına layiq görülsə də, mükafatı almağa ömrü çatmadı. Bugün ondan geriyə türk dilinin ən gözəl mətinlərindən ibarət bir külliyyat, yetişdirdiyi yazıçılar və Kahramanmaraşdan Qüdsə qədər uzanan bir şuur qaldı. Yeddi gözəl adamın böyük qardaşı, türk ədəbiyyatının söz ustası Nuri Pakdili tanımaq, bu xalqın son yarım əsrlik təfəkkür yolunu tanımaq deməkdir. O, üzərinə düşən vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirdi. İndi bizim öhdəmizə düşən isə həmin kitabları rəflərdən götürüb, bircə-bircə oxumaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolonları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyə də daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniye, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tutin şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegrodakı Bosniya bələdiyyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə

0: davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində Sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda Türk irsinin canlı təmsilçisi olaraq varlığını davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat Suriyə səfəri çərçivəsində Hələbdəki Şeyx Nəcər sənaye zonasına baş çəkib. Nazir burada sənaye müəssisələrinin rəhbərləri və iş adamları ilə birlikdə görüşərək istehsal fəaliyyəti, sənaye infrastrukturu və ticarət imkanları ilə tanış olub. Çin, Hindistan və Rusiya ölkə rəhbərləri gələn həftə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bir araya gələrək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcəklər. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan rəsmi Tehranın Oman ilə Hörmüz boğazından keçid marşrutu mövzusunda razılığa gəldiyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun verdiyi məlumata görə, Qəzadakı minlərlə xəstənin təcili tibbi təxliyə ehtiyacı var. ABŞ prezidenti Donald Trump Venezuelanın 65 milyard bareldən çox sübut olunmuş ehtiyatlarının böyük səs üzərində nəzarəti təmin etdiyini bildirib. Və sonda, ABŞ Fed sədri Kevin Walsh iqtisadi fəallığın aktiv olmasına və süni intellektə yönələn investisiyaların artmasına baxmayaraq, ABŞ-da inflyasiyanın hələ də çox yüksək olduğunu bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.